Ja, kære Radio Bluestime-lytter. Velkommen tilbage til radioen. Vi har haft en velfortjent sommerferie, men nu er vi tilbage, og det er mandag, og klokken er passeret 18. Og det vil sige, at vi skal underholde jer med, hvad der sker på bluesfronten. Og i dag skal vi navnet se på det, jeg kalder sommer og soul. Og der skal vi både mindes nogle afdøde soulfolk, men vi skal også spille nogle legender, som stadigvæk er aktive, på trods af, at de efterhånden er pænt op i alderen. Men først skal vi tilbage i tidsmaskinen og samle op på en session, der fandt sted i Mississippi for 85 år siden, stort set til datoen. Men inden da, så skal vi være helt up to date og præsentere dig for, hvad du kan høre på de københavnske bluescener her den kommende uge. Og lad mig sige på forhånd, det er ikke så gevaldigt meget. Det er sådan lidt tyndt. Men meget af det foregår på Mojo. Leif Sylvester, Jarno Varsted og H.P. Lange spiller i aften ude i Mørkhøj Park ude i Gladsaxe. Så kan man høre Josh White på Mojo kl. 19. Og kl. 21 er der som så vanligt Monday Duke joint også på Mojo. Og det er med Brett Perkins. I morgen er der Copenhagen Sling på Mojo, og det er kl. 21. På onsdag er der Alan Apalu, jeg tror det er en mand i en guitar, på Mojo kl. 21. Og på torsdag, der er det Alan Apalu, som alle sammen med Lars Kutmeier, har jammen inde på Mojo kl. 21. Og der er sådan Late Night Blues fra kl. 23.55. På fredag kan man høre Uffe Sten optræde med et band ude i byen. Men, ellers kan man gå på Tobacco, som fejrer deres 25 års jubilæum inde på Mojo. På lørdag kan man høre Trainman Blues på Mojo kl. 21. Ellers kan man gå i Tivoli lidt senere, eller tidligere på aftenen, hvor man kan høre Miriam Mandapia optræde med Tivolis Big Band. På mandag er der igen Monday Duke Joint på Mojo kl. 21. Men vi skulle, som jeg har sagt, springe tilbage i tidsmaskinen. Så vi skal en tur til Mississippi, og det skal vi i nogle optagelser, der er lige præcis plus en uge 85 år gamle. Og lad os bare springe ud i det.

0: This is Gunther from Clarksville, and this is the house of Wall Street. Send me Muddy Water.
1: Name of Kelly Morganfield, nickname Muddy Water. Stovall's famous guitar picker.
2: Ja, der var ikke nogen tvivl om det, og heller ikke, da han introducerede sig her. Det var faktisk Muddy Waters allerførste indspilninger, lavet tilbage i slutningen af august 1941. Og de var lavet, før han begyndte at indspille for det kommercielle marked. Det var Library of Congress, Adam Lomax og en sort musiksociolog fra Memphis University, der var ude og prøve at spore, hvad var egentlig baggrunden for Robert Johnson. Og de fandt Muddy Waters, som på det tidspunkt kørte traktor, havde sin egen juke joint på Stovall-farmen lidt uden for Clarksdale, og spillede guitar og sang. Der skulle et par år før han tog op til Chicago, og han ventede på, at hans bedstemor døde. Og så begyndte han fra 45 at lave sin første plade. Der kom nogle ikke udgivende ting fra 46, så kom han på et lille selskab, der hedder Aristocrat. Og så med blandt andet den her sang på B-siden, Feel Like Going Home, som var hans version af Robert Johnson's Walking Blues. Og på den anden side med I Can't Be Satisfied, fik han det lokale gennembrud i Chicago. Et par år efter kom han på det nystartede Chess. Og resten er egentlig bare historie i forhold til en af de største karrierer inden for bluesmusikken i efterkrigstiden. Men lad os lige prøve at høre, hvordan Muddy Waters fortæller om sin musik, og fortæller, hvordan hans slægtskab var med legendariske blueskunstnere som Robert Johnson og Son House.

0: babe. Got no more to say. Just like I've been telling you, girl, you gon' have to meet my friend. But I'm troubled, I'm all worried. Yeah, and I never be satisfied. I just can't keep up. Yeah, my baby, she quit me. Seemed like mama was dead. I got real wood, yeah, and she drove it to my head. I be trouble, I be all worried. Yeah, and I never be satisfied. I just can't keep up crying.
1: Ja, yeah, I can't be satisfied her med en ung McKinley Morganfield. Allerede på det tidspunkt kendt som Muddy Waters i nærheden af Clarksdale i Mississippi, deltaget på den plantage, hvor han arbejdede, Stonewall's Plantation. Og det var egentlig det sådan 12 takter, vi havde for i dag. Nu skal vi overhøre meget mere sådan til soul-inspireret musik. Dog starter vi et lidt andet sted, men meget der, hvor soulmusikken og den første, vi skal præsentere lidt mere indgående, Roscoe Robinson kom fra. Og det er en af de bedste, en af de hårdeste mandlige gospelkvartetter, nemlig The Five Blind Boys of Mississippi med Archie Brownlee i den vokale forgrund, og det er sådan en indspilning fra slutningen af 50'erne, Save a Seat for Me.

Ja, det var Archie Brownlee her i den vokale forgrund fra The Five Blind Boys of Mississippi. Altså ikke The Five Blind Boys of Alabama, som måske senere er blevet en mere kendte gruppe. En af grundene til, at The Five Blind Boys of Mississippi, selvom de nok var betydeligt større i samtiden, ikke holdt deres... eller ikke er så kendt i dag, er simpelthen Archie Brownlee døde i februar 1960. Men inden han døde, så havde han hyret en ny sanger i hans sted, Roscoe Robinson, og det er ham, som vi skal mindes. Men inden vi gør det, så lad os tage yderligere en sviptur og høre en anden screamer. Ikke inden for gospel-baggrunden, men inden for rhythm and blues-scenen, Little Willie John.

Ja, yeah, Suffering with the Blues her fra, med Little Willie John fra midten af 1950'erne. Også en stærk emotionel ting, som blandede både blues og gospel-elementer og er sådan en definerende fra den mere gospel-prægede form for rhythm and blues, som påvirkede mange soul-kunstnere. Det er blandt Roscoe Robinson, som på det tidspunkt var en ung mand, her født i 28, faktisk ældre end Little Willie John, der var fra midten af 30'erne. Men var på det tidspunkt mest aktiv på gospel-scenen, særligt i Chicago, hvor han blodede og cirkulerede rundt med folk som Sam Cooke og Johnny Taylor og sang blandt andet i The Highway QC's. Og så fik Roscoe Robinson Artie Brownie øje på ham og medvirkede på to LP-indspilninger i starten af 60'erne sammen med som lead singer sammen med The Five Blind Boys of Mississippi. En for Chess og en for Peacock. Han brød igennem til det værtslige marked omkring 1965, hvor han faktisk udgav et par singler på sit eget pladeselskab, Gem. Og lad os høre et af dem, som hedder One More Time.

Roscoe Robinson fik aldrig rigtig det hit, som kunne definere en karriere, men han var rigtig aktiv, i hvert fald frem til midten af 70'erne, og indspillet på forskellige sådan, lidt mellemstore soul-selskaber. Efter han havde lavet sin første ting på egen hånd, jamen, så kom han til Nashville, så, som faktisk også havde en soul-scene, blandt andet med sådan en radiomand, som hedder John Richmond, så, som indspillede en hel del Nashville-kunstnere. Og lad os få eksempel på det fra slutningen af 60'erne, som hedder I'm Yearning and Burning for You.

0: I starten af 70'erne kom han til selskabet Paula, Stan Lewis' Texas-baserede selskab, som han indspillede både singler på i soul-genren, og sådan et eller to gospel-albums. Og lad os få høre ham i soul-genren igen med et nummer, som hedder We Got a Good Thing.
1: Hey baby, yeah, I had to slip off again.

Ja, flot gospel soul her med We Got a Good Thing Going. Det, der kendetegner flere af de kunstnere, som vi skal spille her i aften, det er, at de optrådte og indspillede for det lille fame-pladeselskab, som lå ude på grænsen mellem Alabama og Tennessee i Muscle Shoals-området, startet af Rick Hall. Og Roscoe Robinson var også forbi og lavede en enkelt single i 1973. Og lad os tage den, det nummer, som hedder What Color Is Love, og som måske kan ses meget fint på baggrund af hele den race-debat, som havde været op i USA gennem 60'erne og starten af 70'erne.

Ja, yeah, What Color of Love her med sangeren Roscoe Robinson, som døde her i starten af 2026 i den ret høje alder af 97. Han fortsatte med at være aktiv musikalt stort set resten af sit liv, og der udkom forskellige plader med ham sådan, på eget pladeselskab, sådan forholdsvis løbende hen over årene, og han optrådte både sådan i værste sammenhæng med soul blues musik og også i religiøs sammenhæng, hvor han optrådte som solist ved forskellige gospelkoncerter. Men vi bliver i Fame-studierne. Vi skal nemlig her høre Fames første hitmaker, nemlig Jimmy Hughes, som havde en stort hit med Let's Steal Away fra 1964. Og vi får først det originale hitnummer, og så får vi sådan en uudgavet part 2, som først kom senere i CD-alderen.

Ja, vi fik den sjældent hørte anden eller part 2 af Steal Away her, så, sammen med det berømte hitnummer fra 64, og som i høj grad var med til at skabe den her særlige fame sound. Arthur Alexander havde indspillet der før, men var blevet leaset til andre pladeselskaber. Nu blev det eget plademærke, selvom det var VJ, som stod for distributionen af det. Jeg sagde, at vi skulle blive væk fra 12-takterne. Det kommer nu ikke helt til at holde stik, for vi skal tage til Jimmy Hughes største hit. Måske var Steal Away større, men den kom i 64, hvor der ikke var nogen sort hitliste, så derfor var det hele blandet sammen. Men Neighbor Neighbor, som kom på Atlantic et par år efter, blev den, der kom højst op på Rhythm & Blues hitlisterne. Og lad os prøve at høre den.

Ja, Tough Blues her med Neighbor Neighbor, som han faktisk lavede tre forskellige versioner af, både for Fame og også et par fra Atlantic. Men lad os høre her, ham her i balladehjørnet, et nummer, som hedder I Walk Ship the Ground Worship the Ground You Walk On, et nummer, som Etta James senere laver, jeg tror året efter i Muscle Souls, da Chess sender hende ned. Men her får vi den altså med Jimmy Hughes i hvad der nok må være originalversionen.

Ja, yeah, What Side of the Door med Jimmy Hughes fra 1969, fra hans Volt LP Something Extra Special. Og så ender hans karriere egentlig ret pludselig. Han laver et par sidste singler fra Stax Volt der i 70-71. Der er noget, der bliver indspillet på High. Men der kommer kun en eller to singler ud. Og så finder jeg ud af, jeg gider ikke. Jeg gider simpelthen ikke. Han flyttede tilbage til Lexington i Alabama, hvor han kom fra. Får sig et civilt arbejde og gør egentlig det resten af livet. Han synger måske lidt gospel i en kirke. Han bliver interviewet af et magasin, da der kommer en opsamlings-LP af hans tidlige ting på Fame, men vender aldrig tilbage til musikken. Og så er han altså død her for et par måneder siden i en alder af 88. Han var faktisk gemt så langt væk, at der flere gange var rygter om, at nu var han død. Det var altså ikke tilfældet. Det er altså først sket nu her i 2026. Men i stedet for kun om min stødes soul-sanger, så lad os tage en af dem, der stadigvæk lever. En veteran, født i 1939, William Bell, der kom med et par rigtig fine plader her i løbet af de senere år. Og lad os tage et nummer fra en plade, som hedder One Day Closer to Home, og det er et nummer, som hedder In the Moment of Weakness.

0: my life. In a moment of weakness, you brought me back.
1: Ja, fantastisk nuanceret soulsang her fra William Bellet, som nok i dag er en af de fineste af de mere legendariske soulsanger, vi har. Og virker som, at han stiller Going Strong. Det er ikke så mange numre siden, at han var på forsiden af Living Blues med en historie om hans liv. Og han var en af dem, der startede tidligt. Allerede som helt ung kommer han på Stax, og har i 1961 et af Stax første hit med You Don't Miss Your Water. Og siden han har holdt en rigtig, rigtig høj niveau i sin produktion. Han lavede i 2017 et album, som hedder This Is Where I Live, som er fabelagtigt, rigtig, rigtig godt hele vejen igennem. Og på det var jeg oppe at se ham optræde i Oslo, hvor han gav en fremragende koncert hele vejen igennem. Og den her rige, nuancerede, meget understated stemme. Altså var det bare en fornøjelse hele vejen igennem. Men lad os gå over til en af dem, som vi desværre har mistet, Clarence Carter, som døde her tidligere på året i en alder af 90. Og lad os høre et nummer, som han indspillede for Fame i omkring 667.

Ja, den her ro bariton, som var så typisk og karakteristisk for Clarence Carter, som gav ham et velfortjent gennembrud omkring 667. Og i de følgende år frem til starten af 70'erne lavede han en række rigtig, rigtig fine plader på Muscle Souls. Og lad os spille min personlige favorit med ham. Et nummer, som hedder Too Weak to Fight.

ja, Two Week to Fight her med Clarence Carter, så, som jeg havde den lidt blandede fornøjelse af at høre ham en gang spille på en Chicago Blues Festival. Og faktisk for 10 år siden, da han kun var 80 år. Og der skete det, at ham og bandet, da han spillede guitar, de spillede i en tonart, og så sang han i den anden. Og jeg må sige, selvom det lyder lidt avantgardistisk og sådan noget, jamen, så fungerede det altså bare ikke rigtigt. Men lad os tage et nummer, sådan den ret morsomme udgave af Making Love at the Dark End of the Street, som oprindeligt er sådan James Carters meget altså puritanske sang, som havde alt muligt sådan syndsfornemmelse og sådan noget, men hvor at det lykkedes for Clarence Carter her at gøre det til sådan et rigtig stærkt humoristisk nummer.

Ja, Clarence Carters her fine humoristiske udgave af The Dark End of the Street, hvor det ender med, hvor det ændrer sig fra at være sådan en brødebetynget historie om ulovlig og kærlighed til at blive i virkeligheden en form for hyldest til kærlighed, uanset hvad, som man siger. I suggest one of the best street places where you can make love is at the dark end of the street. Og så er jeg ude og giver den fuldstændig som country preacher. Clarence Carter havde altid ude og sagt, jeg kom ikke fra kirken. Jeg voksede faktisk op med at lytte blues, navnlig Johnny Hooker. Så det forklarer måske noget med sådan det lidt værslige udsyn. Men lad os tage et nummer her, som hedder The Road of Love fra slutningen af 60'erne.

Yeah, I'm just a prisoner of your good loving her. Og lad os runde den her Clarence Carter afdeling af med og spille nummer med Candy Staten. Hun lever stadigvæk. Den nyeste plade kom sidste år, og hun havde det, at hun var gift med Clarence Carter i slutningen af 60'erne frem til, jeg tror, 73, og det var ham, der fik hende i gang med sådan en soul-karriere. Og lad os tage et eksempel på det i et nummer, som hedder How Do I Put Out the Flame?

Ja, kan de stå den her med, how can I put out the flame? Og vi er ved at være nået til vejs ende for den her gang. Jeg runder af med et nummer med Spencer Wiggins, som hedder Once in a While. Vi vender senere tilbage til Lattimore, der også døde her i august måned, men det må blive en gang senere i efteråret. Indtil da, keep the blues flame alive.

say I am is just sort of confused. Like,

Care of you.

Kære Radiobus, her nytter. Det er blevet mandag. Første gang, vi sender live fra studiet her på Christianshavns kanal. Og det, vi skal i gang med nu, det er at se tilbage sådan på året, der gik 2025 her i en kold januardag. Men lad os starte med noget varm musik. Noget af det, man kan opleve i byen, nemlig når Gregory Porter gæster Tivoli her på tirsdag. Og lad os høre, hvordan han kan tage os to the alley.

Ja, Gregory Porter her med titelnummeret fra hans CD Take Me to the Alley. Og han kan som sagt opleves her på fredag inde i Tivolis koncertsal. Han har været en forholdsvis flittig gæst i Danmark, siden han slog igennem i midten af 10'erne og viste sig som måske den mest spændende jazzsanger, men også med tydelig inspiration fra soulmusikken, der så var kommet frem altså i den periode og gav nogle fremragende koncerter. Man kan sige, at hans pladeproduktion er senere blevet lidt mere ujævn og sådan noget. Han kom til måske at slå sig lidt meget på Nat King Cole, og det blev lidt mere sådan lidt mere svulstig, lidt mere natklub-agtig. Og så kom en plade igen med egne numre, men måske bare ikke helt så overvisende som de fire plader, som han rigtig slog igennem med til tilbage i 10'erne. Men altså, han er helt sikkert ved at høre her på fredag. Så, og der er vi stadigvæk billetter inde i Tivolis koncertsal. Men der skal vi se lidt på, hvad man ellers kan høre her i den kommende uge. Her fra mandag kan man gå ind på Mojo og høre FB's Smalls, der er månedens artist, og det vil sige, at han spiller hver mandag. Og det er kl. 21. I morgen, også kl. 21, kan man på Mojo høre Morten Lund, forperson i Fright og Opera, men så spiller solo ind på Mojo, og det er kl. 21. Og Morten Lund kan man jo også høre en gang imellem her på kanalen. Og sådan en af de spændende danske bluesfolk, som i høj grad arbejder med sine egne tekster, sine egne numre. Ja, hver dag i perioden fra onsdag til lørdag kan man tage ned og høre sådan soulmusik i forskellige former, når Justin's Scholz spiller nede på restaurant Empiricus nede i Rosenborggade, og det er det, jeg kalder fra Ray Charles til Stevie Wonder. Og det er sådan koblet sammen med deres restaurantvirksomhed, men man kan altså både spise dernede, og så gå ned og høre musik bagefter, eller høre musik først, og så spise bagefter, eller bare få nogle drinks, mens man hører til musikken. Og det er sådan en lidt mere eksklusiv afdeling. Onsdag kan man også tage ud til Hellerup, hvor Sarte Silver spiller sammen med Kjell Lauritsens trio ude i Byens Hus, og det er fra kl. 19.30 til 21.30, og det er Gentofte Jazz Club, der arrangerer det. Man kan også tage Mojo kl. 21, hvor man kan høre Jake Green. Han spiller normalt med banen, men stiller herop i en solo-kombination, og det er også noget med akustisk guitar. På torsdag er der så den traditionelle jam inde på Mojo, og det er Christian Hoffmann, Lars Krutmeier og Carsten Milner, der udgør det faste base, og så må man så se, hvem der møder op og stiller op. På fredag kan man høre en af vores gode jazzfolk, Snor Kirk, optræde med sit band inde på Jazzkop, og det er 16.30. Det plejer normalt at være en god idé at købe billetter i forvejen, fordi der bliver meget hurtigt fyldt inde i den lille pladebutik. Man kan også høre det dagen efter om lørdagen, og der er det 14.30. Og så optræder Gregory Porter, som sagt, i Tivolis koncertsal kl. 20. Så kan man tage ind, og det er også kl. 20, på Charlie Scott, hvor Chris Copen spiller sammen med Johan Bylling Lang. Og det er god garanti for sådan New Orleans-præget musik, men Johan Bylling Lang spiller også meget andet sådan i hele området. Blues, rhythm and blues, soul jazz, mange former, andre former for jazzmusik, så der er god mulighed for at komme hele vejen rundt. Endelig kan man høre The Bluesifiers, et svensk bluesband inde i Mojo kl. 21. På lørdag kl. 21 kan man gå i Mojo igen, hvor Big Creek Slim, en af vores fineste danske bluesanger, optræder sammen med sit band kl. 21. På
På søndag kan man høre Copenhagen Slim. Det er ikke Big Creek Slim, men Copenhagen Slim. En mand, en både guitar og mundharmonika inde på Moto kl. 21. Og hvis man planlægger lidt længere tid, så man hører Hans Knudsen og Sarte Silver, som optræder ude i Gladsaxe Jazz Club på Mørkhøj Park. Og jeg mener, det er Mørkhøj Park vej nummer 8, og det er kl. 20. Endelig er der så også F.V. Smalls, månedens artist, som optræder inde på Mojo, en mand, en guitar, kl. 21. Men lad os tage et nummer til med Gregory Paul, Gregory Porter, hvor han er sådan i lidt mere lejesyge humør, nemlig et nummer, som hedder Friends African Queen.

Ja, Gregory Porter her med Friends African Queens, så sådan i den lidt lejesyge, lidt funky hjørne, som man også kan. I hele tiden en fin sanger, som forstår at mixe både jazzbaggrunden, men helt klart også har lyttet på en masse soul-navne, og måske også et par enkelte blues-navne. Men vi skal se lidt på, hvad er der sket i året. Jeg skal måske lige sige, at det er Troels Nord Pengen her ved mikrofonen og teknikken. Og vi skal se lidt på, hvad er der kommet af nyheder, hvad er der kommet af væsentlige genudgivelser, og plus tage et par koncertoplevelser fra det forgangne år. Og lad os starte med en mand, som stadigvæk laver plader, som er efterhånden en af de få, der er tilbage fra dengang, da bluesmusikken var stor i det afroamerikanske samfund i USA, nemlig Buddy Guy, som bliver 90 år. Men der er faktisk lige kommet en ny plade med ham, Ain't Done With The Blues. Og selvom han har været sådan på sin farewell-turné her for et til to år siden, så spiller han stadigvæk i Chicago. Lige nu kan man høre ham på hans egen klub Legends i Chicago, hvor han normalt plejer at spille her i løbet af januar måned. Og hans nye plade, der kom i efteråret 25, hedder Ain't Done With The Blues. Og vi tager et nummer, som hedder Blues on the Top.

Ja, Buddy Guy her. Og man kan høre stemmen og guitarspillet er der stadigvæk. Selvom han jo er en imponerende veteran og stadigvæk er. Og nu nærmer sig de 90. Men det behøver åbenbart ikke altid at være en hindring. En, der også nærmer sig, jeg tror, han er i slutningen af 80'erne nu, det er stand-up-sangeren Willie Buck, som både kan synge lidt som Muddy Waters inspireret og noget B.B. King inspireret. Der kom faktisk hele to plader med ham i år, hvor jeg synes, den bedste er den, der han har indspillet sammen med Bob Coltor, så lavede en periode her over et par år i starten af 20'erne. Og lad os tage et nummer, som han selv har skrevet, som hedder Brand New Cell Phone.

Ja, Willy Bock her med Cell Phone Man. Chicago-veteran, som stiller op her og lavet et fint album, men i en mere traditionel stil. En anden, der også er veteran, og som har været en del i Danmark, det er Jimmy Burns, som nu optræder med sit Soul Message Band, med en ny plade på det gode gamle Delmark-label, men hvor han er gået over og optræder faktisk med mere soul jazz, nogle mere funky numre, og også et par enkelte mere traditionelle blues-numre. Men lad os høre ham her fra den lidt mere funky side, som man normalt ikke kender ham, nemlig nummeret Express Yourself, som var en funk-klassiker fra starten af 70'erne.

Ja, Express Yourself her med Jimmy Burns fra hans nye CD på Delmark Full Circle, og han er også sådan en lidt ældre herre oppe i starten af 80'erne, mener jeg. Han er født i 43, men har faktisk lavet en rimelig velfungerende plade. Måske ikke helt så vitalt som Body Guys, men og der har vi så også nogle problemer med hørelsen, men jeg synes stadigvæk, at den er ret god. En fra Chicago, som også er still going strong, er Mavis Staples, som har en fortid både som gospelsanger i The Staples Singers, og senere blev de soulsanger, og så har hun haft en ret stor karriere her i de seneste 25 år. Der er kommet en ny plade, hvor hun blandt andet har allieret sig med forskellige amerikanersanger, sangskriver, og også taget sådan ting fra Leonard Cohen og Curtis Mayfields repertoire. Det er måske sådan en lidt mørkfarvet plade, men måske passer meget godt til de tider, som vi lever i nu. Og lad os høre hendes udgave nummer, som hedder Sad and Beautiful World.

Ja, sad en beautiful world her. En forholdsvis god og veloplagt plade fra Mavis Staples, som efterhånden er blevet 86, men det virker ikke som om, at alderen på den måde har slået hende ud eller sådan noget. Hun er stadigvæk velformuleret og velsyngende, og ved måske også, fordi hun er så erfaren, hvad hun kan og hvad hun ikke kan med sin stemme. En lidt yngre kombination, jeg tror lederen er kun i stedet 60'erne, er Pierre Lacroix og hans Mississippi Heat Band i Chicago. Og de er kommet med en ny plade på Danmark. Jeg tror, det er måske deres 12-13 eller sådan noget. Og de har en ny forsanger inde på, som hedder Cheryl Youngblood, som har været på et par numre tidligere, men nu er det hende, der har overtaget den vokale føretrøje fra Inette Reisers, som man kunne høre hende med i Danmark for en 4-5 år siden. Og lad os tage et nummer fra den plade, som hedder, pladen hedder Don't Look Back, og nummer, vi skal høre, det er et nummer, som hedder Stepped Out of Line.

Ja, yeah, I stepped out of line med Youngblood i den vokale forgrund og med backing af bandet The Mississippi Heat fra deres nye album Don't Look Back, og igen så sådan en fin afrundet album, hvor Peter Crocker og hans band kommer rundt i mange forskellige dele af blueshjørnet. Vi har spillet lidt ældre folk indtil nu. Nu skal vi over og spille en af de yngre artister. En ung mand, der kun er i midten af 20'erne, nemlig D.K. Harrell, som er kommet med sit andet album. Det første på Alligator, det er et nummer, som hedder Talking Heavy. Og vi tager et nummer nu fra den, som hedder Grown Now.

Ja, det er D.K. Harrell. I'm grown now. Og som sagt, en af de yngre bluesfolk, som jeg tror, man kan vende sig meget i de kommende år. Han mangler måske lige sådan at finde modenheden, lige nå den rigtige balance, men jeg tror helt klart, det virker som om, han har et rigtig, rigtig stort potentiale. En af dem, jeg hørte ret begejstrede rapporter fra her under fra sommerens jazzfestival, var den amerikanske jazz- og soulsangerinde Ledisi, som optrådte ude på Det Røde Plads. Jeg var svært set ikke ude at høre det, men optrådte med et program af Dinah Washington-numre. Og nu er der kommet en plade med det, og lad os prøve at tage et nummer fra den plade, og det er hendes fortolkning af nummer, som Dinah Washington måske ikke skrev, ikke lanceret, men i hvert fald lavede sin gode version af, og det er et nummer, som hedder You Don't Know What Love Is.

Ja, det er disse her med en fortolkning af et nummer, som Dinah Washington han også har sunget, nemlig You Don't Know What Love Is, med sådan en fint bass og piano akkompagnement, som måske kunne mene lidt om, hvad sådan en som Signe E. Her i Danmark også kunne lave. Jeg synes, at man måske skal sige lidt om lidt disse, måske lidt kritisk, jamen så er det, det nogle gange bliver sådan den lidt mere udvendige side af Dinah Washington, som i hvert fald er afspillet her på pladen, og der måske ikke, hun har ikke rigtig været så langt nede i repertoiret. Men det fungerer garanteret på en helt anden måde, når man oplever det live. Og vi skal faktisk over til en liveplade, nemlig en af dem, som bare bliver ved og ved, nemlig Taj Mahal, som jo har lavet alt muligt inden for blues og beslægtede område. En af hans seneste plader var sådan en regulær jazzplade, hvor han tog tilbage og sådan genindspille nogle af de sådan swingnumre, som hans far havde lyttet meget til der tilbage i 30'erne og 40'erne. Men nu er han har lavet en sextetplade indspillet i en kirke i Tulsa som ligger sydpå. Jeg mener, det er omkring Texas, hvis ikke det er i Texas. Og lad os høre ham fortolke en god gammel klassiker, Corina, Corina, som alle har lavet, startende med Bo Carter, over Leo Mathisen, og frem til blandt andet både Bob Dylan og alle mulige andre gode folk. Men her får vi Taj Mahals take på det.

0: Thank you so much.
1: Ja, en meget personlig udgave, synes jeg, af blues-standarden Corrina Corrina, som er som sagt blevet lavet i alle mulige andre musikalske genrer. Med Tasmahal, som stadigvæk i en alder af 82-83 er still going strong. Der er også siden det så kom en plade med en dueplade sammen med ham med Kep Mo, som jeg ikke har fået fat på endnu, men så, som også lyder interessant. Men ikke noget blues time års review uden en New Orleans ting, så lad os høre et nummer fra New Orleans ukronede dronning af soul og blues, nemlig Irma Thomas, som har lavet en plade med Galaxy, sådan et lidt yngre band, og her fortolker hun et nummer, der hedder Over You, som jeg mener, det oprindeligt var en af Neville Brothers, der lancerede i starten af 60'erne.

Ja, over you her med Irma Thomas. Fra hendes nye plade, Galaxy with Irma Thomas, Audience with the Queen, som viser, at hun, selvom hun har rundet i 80, stadigvæk er i rigtig, rigtig god vokalform og kan meget også, selvom hun skal fungere i den her sådan, lidt mere moderne produktion. Men lad os tage et par genudgivelser. Og sådan en af vores fineste genudgivelser, efter min mening, er en opsamling af The Dixie Hummingbirds indspilninger fra 1939 og frem til en 62. Og Dixie Hummingbirds er jo en af de helt, helt store gospelgrupper med forsangeren Ira Tucker i spidsen. Og lad os høre et af deres allerfineste numre, et nummer, som hedder Christian Testimonial. Et tidligt nummer indspillet fra Peacock omkring 354.

gospel behøver ikke altid nødvendigvis at være en masse skrig. Det kan også være sådan helt understated, så som Arturos meget, meget fine sang her viste. Den næste genudgivelse af en sanger, som garanteret har lyttet på Arturo, nemlig Johnny Taylor. Fordi inden Johnny Taylor blev blues, rhythm and blues og soul-sanger, havde en karriere som gospel-sanger. Det lykkedes ham faktisk at afløse Sam Cooke i hele to forskellige gospelgrupper. The Highway QC's, som han indspillede sammen med, Cooke aldrig noget, og så The Soul Stirrers, som nok var hovedkonkurrenten til The Dixie Hummingbirds. Men grunden til, at Johnny Taylor er relevant her, det er, at hans tidlige Stax singler nu er blevet genudgivet samlet på Ace. Og lad os tage et lidt mindre kendt nummer fra den periode, som hedder Mr. Nobody is Somebody Now.

Ja, den her så sådan en fremragende soul, jazz, blues, gospel, name whatever you want to say about, så kunne Johnny Taylor det, og her i hans landsperiode fra hans periode på Stax fra 1965 frem til midten af 70'erne. Og Ace har som sagt udgivet den første af to CD'er, hvor man samler alle hans singler op fra den periode. Det meste har været ude i så typisk som opsamling af LP'er og sådan noget, men det er altid godt at have det i nye formater. En af dem, der derimod ikke har været særlig meget udgivet, det er Vestkyst og Louisiana-sangeren Jimmy Wilson, som den engelske Jasmine har udgivet en opsamlingsplade, som samler de fleste af hans indspilninger op. Og her får vi nok hans mest kendte nummer, nemlig Ten Pin Alley, som vist er originalversionen.

Ja, Tin Pan Alley her med Jimmy Wilson, som jeg godt kunne tænke mig på et eller andet tidspunkt at lave en udsendelse om, hvor vi kom lidt nærmere ned os og så på noget af den rigtig fine musik, han lavede, for, mest ude på den amerikanske vestkyst, men også de sidste år i Louisiana, hvor han slog sig ned. Han var sådan en stand-up-sanger, og havde sådan sin egen dybe, lidt melankolske stemme. Men lad os gå fra det over til at høre, hvordan man kunne fortolke det gamle sådan folk-pop-nummer Danny Boy. Og her får vi Linda Hopkins, rigtig, rigtig stor sangerinde, både fra New Orleans, men gjorde sig mest ude på vestkysten og på østkysten. Her i en udgave fra starten af 60'erne, Danny Boy.

Ja, jeg håber ikke, der var for mange glas, der kunne gå i stykker i nærheden. Det var i hvert fald en stærk, kraftfuld afslutning af Linda Hopkins udgave af Danny Boyle. Det er igen en genudgivelse, der kom ud på Jasmine og hendes tidlige indspilninger fra starten af 50'erne og frem til starten af 60'erne. Men det her er jo et bluesprogram, så vi skal tilbage til The Real Deal. Og det er en meget sjælden plade med Lee Jackson, sådan en Chicago-gitarrist og sanger, som måske nogen kan huske, havde en enkelt 78'er og 45 ude på Cobra. Men han lavede faktisk også en LP i, jeg tror omkring 77, fra et lille pladeselskab i Chicago, og nu er tingene blevet genudgivet, og vi tager titelnummeret Lonely Girl med Lee Jackson og blandt andet folk som Sunnyland Slim og på piano og Carrie Bell på mundharmonika.

Ja, Lonely Girl her med Lee Jackson, kommet på Good Time, Red League Records. Og på samme selskab, eller hvem det nu er, det er kommet på, er der også er R. Ridley and Browns plade Sings the Blues in a Loop fra midten af 70'erne, også blevet genudgivet blandt andet med Little Max Simmons på Mona Monica Producer. Og jeg tror, det er Scotty Rips and the Rip Tips, der spiller bag ved hende. Og lad os tage så meget, vi kan nå af en sang, der hedder Impeach Me, som var sådan den procedure, som det amerikanske kongres kan bruge, hvis man vil stille en amerikansk præsident for rigsretten. Det var meget, når man snakkede meget om i 70'erne, hvor man havde hele situationen omkring Watergate og Nixon og den slags ting. Men ellers vil jeg bare sige tak for i dag. Jeg håber, I har fået noget ud af det. Og så er Radio Blues Time tilbage igen live på næste mandag. Keep the blues flame alive, og lad Arielian Brown afslutte udsendelsen. MP.

0: Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsomt eller?
1: This is African jazz, the mother of all music. Heba, stomach, razamako, isumana, kwa.